0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer. Evo nas u još jednom hrvatskom radio programu na radio postaji 3 Z na 92,3 FM. S vama su večeras Nevenka Bajer i Ante Radić. Nevenka, dobro ti večer.
1: Dobar večer Ante i dobro večer svim slušateljima.
0: Kako se ti snalažiš u ovakvom vremenima? Kiša, ladno.
1: Kući, grijem se.
0: To je najbolje.
1: Da.
0: Za vas smo večeras pripremili jutarnju kroniku HRT-a, to je javljanje našeg stalnog izvjestitelja Davora Radića. Šport nam je pripremio Damir Posavac, a imat ćemo nekoliko priloga i to o Danu hrvatske zastave, o Danu hrvatskih braniteljica Republike Hrvatske i također o Antunovskom hodu mladih koji je održan u Zagrebu. Tu su obavijesti hrvatske zajednice Melbourne i Geelonga, lijepa hrvatska glazba, a moram reći da imamo i tužne obavijesti koje ćemo podijeliti sa vama večeras. Rođendani članova hrvatskog radioprograma imamo i to danas, dakle od nedjelje 7. do subote 13. imamo samo jedno, to je Ante Jukić iz Avondale Heights. Ante, imenjače, sritan ti rođendan. S obzirom da za nekoliko dana počinje i svjetsko nogometno prvenstvo u nogometu, na kojem će nastupiti i hrvatska nogometna reprezentacija, večerašnji program započinjemo sa novom pjesmom koja je izašla prije nekoliko dana, a pjesma se zove 100.000 Hrvata, nadam se će i biti i više, Likarija Fit, Klapa Praska i Klapa Pasika zajedno sa hrvatskim navijačima, pa poslušajmo svi zajedno.
2: Dovedite mi 100.000 Hrvata i osvojit ću čitavi svijet.

0: Evo, dakle, to je bila pjesma 100.000 Hrvata. Vjerujemo da će se ta pjesma čuti malo češće. Jedna ispravka uz Antu Jukića. Ovaj tjedan imamo i Nevenku Bajer. Nevenka, ja se ispričavam, dakle, nisam te. To se obično tako dogodi. Ali eto, moram se ispričati, moja greška.
1: Nije tvoja greška, to je od studije, nisi ti poslali pravilnu listu.
0: ja ću reći da je moja greška, pa onda.
1: Hvala.
0: Ja. Pa evo, možda bi krenuli sa tužnim obavijestim, pa možda Nevenka da kreneš možda ti prva, ako imaš pri ruci.
1: Može. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 29. svibnja 2026. godine u 87. godini života preminula Rozalija Belić. Obitelj i prijatelji srdačno su pozvani da nam se pridruže u slavljenju života naše voljene Rozalije Belić. Sprovod će biti u utorak 9. lipnja u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetoga na adresi 798 do 808 Springwell Road, Brightside, ili Springwell. U 10.30 ujutro možete vidjeti tijelo pokojne Rozalije Belić, odati počast i provesti tihi trenutak u sjećanju. Sveta krunica, a potom misa zadušnica, počinje u 11.15. Posljednji ispraćaj, pokop, biti će na Springwell groblju u 13.15 sati, znači 1.15. Za obitelj i prijatelje koji ne mogu osobno prisustvovati, pogreb će se prenositi uživo. Detalji o pristupu prijenosu uživo bit će dostavljeni prije sprovoda. Nakon sprovoda sva obitelj i prijatelji pozvani su da se vrate u crkvenu dvoranu Hrvatskog katoličkog centra na Karmine. Na trenutak razmislimo o majčinom životu i provedemo vrijeme zajedno u njezinu sjećanju. Bili bismo vam zahvalni ako biste nas obavijestili hoćete li nam se pridružiti na Karminama zbog cateringa. Molimo vas da nam potvrdite na e-mail adresi john@belić.au. U ime Hrvatskog radio programa šaljemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminule Rozalije Belić, počivala u miru Božjem. Ovu tužnu obavijest smo dobili od sina pokojne Rozalije, Johna Belića.
0: Ok, hvala Nevenka. Imam obavijest također da je preminuo Milan Čačić. Milan Čačić je ujac od Steva Mandekića. Očekivao sam ovih dana da ćemo dobiti malo više informacija, međutim, evo, do dan danas te informacije nismo dobili. Evo, iskreno sućut cijeloj obitelji preminulog Milana Čačića. Isto tako smo dobili obavijest da je preminuo Slavko Jernević. Pokojni Slavko Jernević se rodio 6. rujna 1940. godine u mjestu Grabr u Karlovcu, blizu Karlovca u Hrvatskoj. Kaže ovako, s tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš dragi Slavko preminuo mirno u Sunshine bolnici nakon duge borbe s bolešću. Obavještavamo da će pogrebna misa za pokojnog Slavka Jernevića biti u crkvi Holy Eucharist Church na adresi 1A Olenda Drive u Satalmansu i to u četvrtak 11. lipnja 2026. godine u 11.30 ujutro. Pokop će biti na Kilo groblju. Iza pokojnog Slavka Jernevića ostaju vječno žalošćeni sin John i čerka Kathy sa obiteljima. Tu obavijest, ovu tužnu obavijest smo dobili od gospođe Benac. Isto tako imamo još jednu. Tu sam skinuo sa Facebooka. Preminula je Manda Marija Čačić. 1. lipnja 2026. godine. Sprovod će biti u utorak 9. lipnja. Sveta Krunica u 11 sati ujutro, zatim slijedi misa zadušnica i to u Holy Family Catholic Church u Bell Park u Geelongu. Pokop će biti na Geelong's Eastern Cemetery. Iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Mande Marije Čačić.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blay Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669727. Svi dobrodošli, vidimo se 21. lipnja, poručuje odbor.
0: Riblja večera Deneo City Hajduka u petak 12. lipnja ove godine od 7 sati navečer pa do kasno, nazvati Rozi na 97958228.
1: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soccer Club na adresi 2 Summer Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50 u kojoj je uračunata i bogata večera. Za rezervacije ulaznica nazovite John na 0448 317597.
0: Hrvatska zora, Jut zabava 19. lipnja 2026. u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice su $30, godišta od 14 do 35 godina. Za rezervacije pošaljite poruku, kaže Olivia, na 04 12 056 011. Isto kažu, hrana se može naručiti tijekom noći.
1: Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obvezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj kod stojke na 0432 903 345.
0: Back-to-back championship gala noć 12. rujna 2026. godine u organizaciji Melbourne Knightsa i Melbourne Knights Heritage Group. To kažu grupa sviraće grupa More u Hrvatskom domu u Futskraju. Ulaznice su $120. Za više informacije, odnosno za rezervacije, za ulaznice nazovite Milana Sučića na 0419885382.
1: Ovaj oglas je od Steve Miličević, Lojes, kažu oporuke i ostavinska rasprava. Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite Odvjetnički ured Miličević na 1300 55 8803. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na šestim hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. U vezi poslovanje, porezi i parnice, vođenje posla dolazi s važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Uniponsu pomaže vlasnicima tvrtki o trgovačkim trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1300 55 88 03 ili posjetite milicevicloyes.com.au. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosan je sponzor tima Australije, koji će se održati, kako sam prije rekla, u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine.
0: Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa Potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil sa punim osiguranjem. Imaju također važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na nazovite Marinu na 04-21-631-689. Ovo obje ćemo možda večeras da zadnji dan da čitamo. Pošto rečeno je da čitamo samo mjesec dana, ja mi da smo čitali i više od toga, pa ne znamo, bilo bi dobro ako bi nas mogli nazvati da nam reču da li da čitamo i dalje ili da prekinemo. Nevenka, isto, evo, kao što znaš, dolazi na svjetsko prvenstvo, pa klubovi također će imati uživo prijenos. Pa evo, samo da rečemo da Melbourne Croatia, dakle već 14. lipnja sa početkom u 2 sata poslije podne će prenositi utakmicu Australije i Turske. U Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu, Engleska, Hrvatska. To je dakle 18. početak u 6 sati ujutro. Dakle, bar će biti otvoren. Također će i možete naručiti i doručak. U centru Hrvatske zajednice u Geelongu, kaže, najveći sportski događaj na svijetu je pred vratima, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Dakle, ne zaboravite, u četvrtak 18. lipnja, u 6. ujutro, srijedu 24. lipnja, u 9. ujutro i u nedjelju 28. lipnja u 7 sati ujutro. Isto tako da vidimo ovdje, imamo također, kažu, spremni Geelong, stiže nam svjetsko nogometno prvenstvo, pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu, uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo 2026. na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku, kao što sam rekao, datumi 18. lipnja, 24. lipnja i 28. lipnja u Hrvatskom domu 93 Separation Street North Geelong. Kaže, povedite svoju ekipu, nosite svoje boje i budite dio električne atmosfere koju nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavih boja i napravimo malo buke. Nevenka, di ćeš? Hoćeš doli u Sunshine Center? Malo je rano.
1: I još nisam odlučila.
0: Ok, pa možda bi mogli napraviti jednu pauzu, odnosno glazbeni predah uz hrvatske ruže i slikaj mi rodni kraj.

0: Evo nas sa vama, dakle, to su bile Hrvatske ruže i Slikaj mi rodni kraj, ako se ne varam, i to je novija pjesma. A sada ćemo poslušati jutarnju kroniku HRT-a, to je od 7 sati jutros, pa poslušajmo.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
3: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
3: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
2: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
4: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
4: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
5: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara ušli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
4: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i air traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
5: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
4: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
7: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
8: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
7: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže.
8: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo smijemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
7: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
9: u zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
7: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
3: Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
9: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jačanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši

0: na parlamentarne izbore treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
1: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
1: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Jutarnja kronika.
0: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
1: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
3: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
4: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
1: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
5: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
6: Prvogodišnicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i

0: poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrovacka je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žika Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju Male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. Obljetnicu djelovanja.
2: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
3: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Jučerašnjim treningom na Rujevici vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera bit će večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će, osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije, testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
6: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
5: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20.45.
4: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobijedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
7: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran. 16-14 na kraju za gol. Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić. Do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice, do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce, nažalost niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille, za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
4: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu, nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. a u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od djemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli.

0: Evo, moru sam se divi, poručuje Klapa Kampanel, a već na liniji imamo našeg stalnog izvjestitelja iz Hrvatske, iz Splita, Davora Radića. Davore, da li se čujemo?
1: Hvala lijepa, dobar dan, odnosno dobro večer, čujemo se, a ne uvijek nekada kažem odlično, pa onda poslije bude bude obrnuto kroz razgovor, ali kažem, čujemo se i smatram da ćemo, evo, da ćemo tako ostati do kraja javljanja, da će biti to u skladu sa ovim vremenom.
0: Dobro, ja ću nastojat ću da ne pustam neke pjesme sada, one neke pjesme što smo napravili, pa onda da ne bi ponovo došlo do kakve greške kao i prošli puta, pa evo.
1: Da.
0: Davore, pa evo da krenemo, kako je vrijeme u Hrvatskoj, u Dalmaciji, Splitu, početak, evo polako nadolazi početak glavne turističke sezone, kakve su najave, pošto najave izgleda već sada kažu da je porast i prometa, porast i broja turista u cijeloj Hrvatskoj, dakle ne samo u Dalmaciji, evo pa u Zagrebu kažu da je navala turista, pa kako je, Davore, gledajući svoje strane?
1: A što ja evo kažem, prvo ću reći, vrijeme je fantastično, već ja mislim sada neki 27-28 stupnjeva Celzija i u odnosu na prije nekoliko dana kad su bile obilne kiše, to ste možda mogli i vidjeti ko prati putem interneta ovih nekih drugih medija, da je u Splitu bila potop, katastrofa, Zadru. Nekada se ljudi ljute na te odvode na ulicama, šahte i tako dalje. Istina, pale su u relativno kratkom vremenu enormne količine kiše, s druge strane naročito u blizini gradilišta, novogradnji, došlo je to jednostavno do začepljenja jer su velike količine kiše, velika količina onoga otpadnog materijala, zemlje što se našlo u blizini i jednostavno pojedini dijelovi Splita su bili jednostavno potop, teško je tu bilo i voziti sve, ali kažem u odnosu na tada, evo sad je vrijeme prekrasno, vruće, toplo, ugodno, a kaže prognostičari nam za ovo ljeto obećavaju enorme temperature, kako kažu pakleno ljeto, ja uvijek to kažem, ja osobno nisam ne ljubim to toplo vrijeme, nekako sam takav sam, jednostavno to ne volim, ali kažem, vrijeme će zasigurno biti lijepo i zasigurno će imati dobar odziv turista. Kažu, evo sada po nekim statistikama kažu da već ima negdje u Hrvatskoj, čini mi se ako sam dobro upamtio podatak, 440.000 turista, da imamo tu predsezonu dobru, da je sezona obećavajuća. A s druge strane, evo kada razgovaram sa ljudima, to je nekako i svake godine u godinu ljudi a neću reći kukaju, baš kukaju, nekako se meni čini isto nekako slabija potražnja, veća ponuda, cijene nekako, bez obzira što je ministar tražio u jednom svom obraćanju da se spuste cijene tih turističkih smještaja, čini mi se da one padaju dolje same po sebi, ali kažem, turista zasigurno ima, a to da je veći promet, to je neminovno, jer u biti čini mi se da smo sve ukupno postali jedna veoma, veoma skupa, ne destinacija, nego jednostavno država, jer ne generira tu skupoću i sve ostalo samo smještaj koji ja uvijek smatram taj smještaj nekako bez obzira koju kategoriju, o kojoj kategoriji mi razgovarali, da ono je na jednom prosjeku, ali što utječe na i na popunjenost i dolaske turista i sve to ostalo, ono što i turisti i pričaju u svojim zemljama prije nego dođe ovamo, mi smo, čini mi se, preskupi to van pasionskoj potrošnji, od restorana, od trgovina, i jednostavno čini mi se stvarno da smo preskupi. Ono smo prije govorili, naša hrvatska kuna, novčanica, a danas je nekako kad to uspoređujemo, evo koga god da pitate u Hrvatskoj, reče hrvatska kuna da je bila kraljica u odnosu na euro kao da se u odnosu iz naše perspektive gledano, jednostavno cijene su otišle toliko gore, a to je, kaže, nije to samo u Hrvatskoj, to je i diljem Europe pa i druge valute diljem svijeta, te su se valute poprilično iz nama dobro znanih razloga obezvrijedile i kažem, evo sad sam večeras čuo jedan podatak, malo zvuči, znam da nije istina, kaže ono što je vrijedilo kunu sada vrijedi sada košta, ne vrijedi, ne košta 1 euro, tako se stvara taj dojam da jednostavno je sve otišlo u zrak. Tako da to kažem, nekako se borimo sa tim pa ćemo vidjeti što će nam donijeti sutra.
0: Davore, inflacijske mjere o koje uvela vlada, dakle donose žestoke reakcije i negodovanje prije svega dakle iznajmljivača u turizmu, obrtnika zbog ovoga povećanja ovog godišnjeg paušala. Da li znaš, Davore, kako će se to odraziti na lokalnu upravu, gradove, općine, dakle sve ove koji iznajmljuju kuće, odnosno stanove? Evo i Bulj, saborski zastupnik, gradonačelnik grada Sinja, također je kritizirao ove mjere koje će dodatno opteretiti sve. Kako ti na to gledaš?
1: Pa, kako bi nekako ono čovjek nekako, svi smo mi, kad bi nas svi upitali, počeši od mene ili vas, bilo koje, nitko nije pristalica podizanja cijena, nitko nije pristalica novih nameta, većinu namete ljude podrazumijevaju u kontekstu poreza, oporezivanja ove ili one vrste plaćanja određenih dažbina, i jednostavno to je eto, vlada je to uvela kao jedan set mjera vezano za ublažavanje rasta inflacije. Sad je pogodila, kaže, te male privatne iznajmljivače, pa zatim druge paušalce u obrtima i tako dalje. I nekako čim se zadire u taj dio, odmah se tu stvaraju reakcije, a s druge strane moram biti iskren, stvara se u hrvatskom društvu jedna fama, stvara se jednostavno jedan začarani krug gdje podosta ljudi, neću reći većina, ali podosta ljudi smatra da je podizanje svih ovih cijena nekretnina, naročito na Jadranu, na tim turističkim destinacijama, i nemogućnost, kako oni kažu, priuštivog stanovanja za mlade, nemogućnost da oni uopće dođu do doma, da je to pogodovalo, naročito pored ostalih, da je pogodovalo taj turističko iznajmljivanje, to kratkoročno, kako oni kažu, rentijerstvo i tako dalje i tako dalje. I onda se ispada da ti ljudi koji se bave u turizmom ovim vidom iznajmljivanja, ti mali iznajmljivači, da su oni u biti generiraju inflaciju, da generiraju to da mladi čovjek ne može doći do krova nad glavom, ali kažem, to su najjednostavnije računice, to su one, ja kažem, 4 računske operacije, to nije problem. Kažem, čovjek koji ima 1-2 apartmana, ne može se on obogatiti ni u približnom dijelu, jer kažem, toliko je tu i troškova i tih poreza, pa zanavljanja. Vi morate zasigurno pratiti, ako hoćete biti na tom tržištu, morate pratiti trendove. Onda kažem, imamo jednu anti, neću reći problem. Do prije nekoliko godina su se ne forsirali, nego su se iznajmljivači, nekako ih se stavljalo u poziciju da uzimaju kredite, da idu u poboljšanje standarda, da bude toga više. Međutim, da li je sad neka hiperinflacija tih malih, tih ponude, tih kratkoročnog iznajmljivanja, a nekako sad svi ljudi, kada se govorimo o ovome sada o porezivanju, smatraju da se jednostavno, da je to namet na te male iznajmljivače, a da je to jednostavno ide u prilog hoteljerima i svem ostalima. Ali kažem, na Jadranu, diljem Hrvatske, najveći dio ljudi koji se bavi iznajmljivanjem, to je znači onaj čovjek koji ima 1, 2 do 3 apartmana, znači ne onaj koji ima 10 ili stanova za iznajmljivanje, ili ima 10 apartmana ili 20 soba, to je jednostavno da vam se taj standard životni nekoga dignete na jedan mali level, malo viši, a kaže, nema tu ali kaže, uvijek ima izlonamjernih ljudi, onda u tom dijelu te naše populacije koja se bavi, koja povećava turističku ponudu, i ona je zaslužna za prezentaciju i povećanje turističkog prometa, da nama raste BDP, da se baziramo se na toj grani turizma. Sad, da li će doći do bitnijega ljudi izvlačenja iz toga sektora ili neće, smatram da neće, ali kažem, svako vrijeme ide dalje, kako su nameti, pa neću reći, da, zasigurno su veći i veći, da će se zasigurno jedan dio će se okrenuti, ali onome što je najgore, gdje će se okrenuti? Najveći dio ljudi se neće okrenuti da neće iznajmljivati. To je jednostavno tako. Nego će se okrenuti onoj sivoj ekonomiji i tu će biti problema, jer će biti svjesni da tih inspektora, da državni inspektorat, to je turistička inspekcija i svih ostalih, da njih nema ni približno koliko bi trebalo, i onda ćemo, kaže, imati, onda ćemo imati tu jednu drugu ružnu stranu, bit će preveliki, ogromni broj ljudi će biti u toj jednoj u crnoj sivoj ekonomiji, kaže, to onda nikome neće doći na dobro.
0: Da. Davore, evo, čujemo da je moguće povećanje broja zastupnika iz dijaspore, odnosno iseljeništva. Kao što znamo, vjerujem da ti je poznato, prije 2010. taj broj ovisio je o izlaznosti i mogao je brojiti čak i do 12 zastupničkih mjesta. Za sada imamo samo 3. Davore, da li misliš da bi to bilo dobro da se poveća taj broj zastupnika Hrvata, dakle, koji žive van Republike Hrvatske?
1: Pa eno, budući da uvijek kažemo da su svi ti, sve te osobe koje su van matične zemlje, van matične Hrvatske, da bi bilo dobro zbog poradi puno razloga da imaju svoju veću zastupljenost u Hrvatskom saboru, Hrvatskom parlamentu, i bilo bi neke logike, međutim tu uvijek čim se to spomene, bez obzira tko, kad se ide na taj, ide razgovarati u tom kontekstu da dođe do povećanja, da li je to za 1-2 ili ovo što si rekao više, to jednostavno ne nailazi na plodno tro, tako da ne znam kako će se to uopće moći izbalansirati, da li će to moći uopće saživiti, po meni vjerojatno neće. Jer kaže, što vam je kriza sve veća i veća, bez obzira, ljudi nekako nekako i njegovi misli ide u jednom smjeru, pa pustimo da u Hrvatskoj odlučuju prvenstveno oni koji žive u Hrvatskoj, koji plaćaju Hrvatskoj poreze i tako dalje. I onda se stvara jedan otpor, stvara se jedan kontraefekt, a kaže da kad dođu do političkih aktera, onda svaki oni zbog sebi svojstvenih razloga su ili za takvu jedan prijedlog, ili su u drugom kontekstu. Evo, kaže, ovih dana to isto gledam, slušam te rasprave vezane za tu problematiku, onda se odmah automatski spočitava Hrvatskoj demokratskoj zajednici da ona to ne radi niti jednom dijelu da bi hrvatska dijaspora u Hrvatskom parlamentu imala jedan svoje predstavnike, da bi mogli raspravljati među ostalim i onim stvarima koje tište tu iseljenu Hrvatsku, nego to jednostavno da je HDZ svjestan da od te, na ovaj način povećanje broja zastupnika, da on sebi povećava broj onih koji su njemu privrženi, koji će biti sa njim u bilo kakvom partnerskom koaliciji, i da to samo Hrvatska demokratska zajednica nastoji učvrstiti taj jedan svoj položaj. Tako da kažem, teško će tu biti konsenzusa, a konsenzus kada je to teško naći, jer kažem, puno je to političkih faktora, puno je to oni koji to gledaju kroz svoju neku prizmu. A kažem, da li će ta jedna i sadašnja koalicija sve to iznjedriti i tako nešto probati i usvojiti, teško, jer kažem, puno je tu, kažem, i tih partnera koalicijskih u sadašnjoj HDZ-ovoj vladi. Ima tu, vidi se, ovih posljednjih dana malo soliranja, s jedne malo soliranja, druge strane, svi kao da se nekako već pripremaju i za izbore. Tako da kažem, teško je to očekivati da će više biti ikada povratka na veći broj ljudi iz dijaspore koji bi bili zastupljeni u Hrvatskom saboru.
0: Davore,
1: da je po meni to u odnosu na sve, da, teško očekivati.
0: Evo, Davore, još samo jedno završno pitanje. Za nekog dana počinje i svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska je u grupi sa Engleskom, Ganom i Panamom. Evo, tvoje prognoze da idemo dalje iz grupe, idu prva dva, a čak i treći može ići dalje. Tvoje prognoze, Davore?
1: Da, evo, to je pravo pitanje za eksperta, za sport, nogom i tako dalje. Znate, pogodili ste, rekli bi ljudi, ono, neću reći što gdje. Ali eno, ponavljam, svi mi smo jedna sportska nacija, najveći dio ljudi danas u Hrvatskoj, pa van Hrvatskoj, iseljenika, jednostavno, živi za taj sport, a naročito se on, svi mi nekako jednostavno se izjednačimo tim razmišljanjima sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, i zasigurno, bez obzira koliko bilo kritika da smo ovakvi, onakvi, da izbornik nije poslužio momčade, da je momčade stara, da je izbornik već ono za treba otići i tako dalje, tako dalje. Svi smo mi tu optimisti. Svi smo mi tu optimisti. Jer kažem, bez obzira bilo je proteklih dana razmišljanja o tome sportu da, negativnih, ali to zasigurno nije, ne bi trebalo biti. Jer kažem, i taj sport je to jedna poveznica, to je nešto što veseli cijelu naciju. Možete vi dizati poreze, možete bilo što, ali kad dođu sportski uspjesi, kad dođete ono svjetsko prvenstvo, onda ljudi bar na tih na to vrijeme, mjesec, dva dana i ono vrijeme prije, zaborave na sve nedaće i usredotoče se na uspjehe na naših nogometaša, razglabaju o uspjesima koji su bili u proteklih godinama, nekako sjede i jednostavno razmišljaju o jednoj svjetloj i osvjetljivoj budućnosti. Tako da kažem, svi smo mi, svi ćemo se mi nekako to prikovati uz male ekrane, a kažem, vidjet ćemo u odnosu na vremensku razliku koliko će tko nas uspjeti i koliko će nas zasvati ispred ekrana, koliko neće, ali kažem, eto, radujemo se mi tom jednom sportskom događaju i moramo biti optimisti.
0: Da. Pa evo, mi ćemo
1: ali
0: se
1: kažem, na kraju on te kaže, i ti si bio sportaš, sport je sport. Ne možemo uvijek mi očekivati da u sportu budemo number one, da mi budemo uvijek zlatni, gleda što. U sportu se sudjeluje, u sportu se bori, u sportu se gubi, a i u sportu se uživa.
0: Dobro, hvala. Pa evo, malo ćemo se više dotaknuti o nogometu i hrvatske reprezentacije koja će sudjelovati na svjetskom prvenstvu kasnije za nekoliko minuta kada budemo razgovarali sa Damirom, a mi ćemo uskoro sad pustiti jednu pjesmu od Ante Beko, Crven, bijeli, plavi. Dobro, evo, hvala ti još jednom na ovome razgovoru. Mi se ponovo čujemo za 2-3 tjedna, zavisi kako nas dopadne. Pa evo, još jednom pozdrav i tebi i obitelji, pa se čujemo.
1: Hvala vam lijepa, hvala na lijepo, drago mi da smo se čuli, ali ne znam da li sam preskočio, jer kako godine idem da nešto već zaboravljam, znači u roku 15 minuta, pozdravljam sve vas u studiju koje kažem, evo, dajete sebe zajednici i kažem jedno dužno štovanje i pozdrav svima onima koji imaju snage, volje, želje da nas sve zajedno slušaju. Hvala lijepa.
0: Hvala tebi, dobro, na ovim lijepim riječima, pa evo, to slušanja, Bog.
1: Hvala Bog.
0: Bog Boga. Evo, dakle, to je bio Davor Radić, naš stalni izvjestitelj iz Hrvatske, a mi ćemo sada poslušati, kao što sam rekao, Crven, bijeli, plavi, a pjeva Ante Beko.

0: Evo nas, to je bio Ante Beko uz pjesmu Crven, bijeli, plavi, a sada već na liniji naš sportski izvjetitelj i voditelj i urednik programa Damir Posavac. Damire, dobro večer, da li se čujemo?
1: Dobro večer, Ante, dobro večer svima koji nas slušaju, posebno ljubiteljima nogometa, Nevenka i vama isto svako dobro.
0: Izgleda da se malo loše čujemo. Damire, da li se čujemo?
1: Ja čujem jako dobro.
0: Ja, nešto nije u redu. Samo sekund, Damire. Moramo nešto... Može. Nešto nije u redu. Evo, može ponovno...
2: Može,
0: evo ga, sad, sad je puno bolje. Sad je puno bolje.
2: Evo ga, dakle, popravljamo se kao pravi sportaši.
0: Damire, ne znam da li si čuo u pjesmu Ante Beko, Crven, bijeli, plavi. Prije smo pustili pjesmu 100 tisuća Hrvata. Nadamo se da će i biti i više.
2: Jesam, i već pa sam ima, zamjerio.
0: Na YouTube-u ima još dosta tih pjesama. Pa da li možda od tih svih pjesama koje su trenutno, na, da tako rečem, u prometu, da tako kažem, da li ima neku koju, koja se tebi stvarno sviđa? Mislim,
2: sve što je sada u znaku kockica bit će više nego lijepo i ugodno.
0: A mislim, jer smo
2: već
0: se...
2: na neki način se počeli da. Spremati za navijanje.
0: Da, da.
2: I evo, Sanda ima neku posebnu.
3: Ja imam tajči, hajde da ludujemo.
0: Hajde,
2: a ona već vjeruje u sve sad pobjede, ove... pa ćemo ludovati.
0: Govorimo sad o ovim novim pjesmama, ovim novima.
2: Da, da.
0: Ali ako se ne varam, Tajči će biti i u Americi, da će pjevat zajedno sa, a nisam sigura je li sa Bekom ili sa nekim drugim.
4: To vidim, sad mi smo pred grupom.
2: Sve kombinacije, sve kombinacije za Ameriku, Meksiko i Kanadu da. Su sada u nekakvom opticaju klađenja. Ljudi da. Se na različite načine postavljaju, a mi se evo kao Hrvati organiziramo poput zadnjih svjetskih prvenstava gdje smo potegnuli čak do Moskve, pa evo poslije do Katara. I, dakle, mi stvarno ne poznamo granice i idemo sa svojim kockastima da. Gdje god oni nastupaju.
0: Damire, evo, dotaknit ćemo se malo hrvatske reprezentacije malo kasnije, ali možda bi bilo bolje da krenemo sad za početak sa ovdje lokalnim hrvatskim ligašima u NPL, u VPL ligi, pa on, ako nas možeš malo upoznati sa rezultatima.
2: Pa evo, neka bude najprije VPL, s obzirom da treba pohvaliti naše Knights-e, došli su sa jednim bodom nakon ovog nezgodnog gostovanja kod North Sunshine Eaglesa, mislim da je to albanska momčad, dakle polučili su jedan gol što je bilo dovoljno za iznenačenje i tako su u stvari, oni su poveli, a pet minuta nakon toga domaćin je poravnao, dakle igralo se cijelo drugo poluvrijeme sa tim 1-1 neodlučenim rezultatom, ali i taj jedan bod je Knightsima dovoljan da se ovaj vodeći Norco City nije udaljio na vodećem prvom mjestu. Znači, samo jedan bod je razlike između Norcota i Melbourne Knightsa. S obzirom da je prvenstvo tek na pola svog razvoja, bit će još prilike da se taj Norcot City i pobjedi i preskoči, ali podsjetimo da prva dva mjesta vode, da. Prva dva kluba, dakle, u mogućnost nastupa opet u MPL Ligi.
0: Damire, kada si spomenio ta prva dva, ali isto tako oni od četvrtog do šestog mjesta isto razigravaju i može ići tri kluba u NPL, je li to točno?
2: Evo, dakle, to je malo jedna križaljka koju ćemo očito razraditi kako bismo saznali detalje i tko s kim, kako može to da. Kasnije uspjeti, ali znam da dolazi do razigravanja i da čak i možda jedan iz NPL-a može pretposljednji razigravati sa kandidatima iz VPL-a. Morat ćemo malo ta pravila pogledati točnije i poslije da. Informirati naše slušatelje.
0: Damire, Nordžinom Kroacija nije igrala protiv Fitzroy, ako se protiv Melbourne Srbije, ako se ne varam zbog loše vremena, pošto je padala kiša, loš teren.
2: Da, to je bilo valjda na rasporedu za petak ili subotu, bilo je još dosta raskvašenih terena, nisu svi stadioni ovih ligaša u Premier Ligi Viktorije tako kvalitetni, nemaju puno klubova, dakle nema travu umjetnu, nego imaju normalne prirodne površine i onda kad dođe do velikih padalina svakako teren postaje nezgodan za igru. Ja sam to kao sudac morao poništavati utakmice, odnosno reći da se ne igraju sa jednim zviždukom prije početka, osviran kraj.
0: Damir, spominja si prije Norco City, koji je sad trenutno prvi, jedan bod ispred Melbourne Kroacije, pa evo, već možda idućeg tjedna ako Kroacija pobjedi, igraju kući protiv Brunswick Juventusa, a Norcot...
2: Da, to je na rasporedu u petak na večer u 8.30. Dolazi, dakle, susjedi italijanska momčad Brunswick Juventus. protiv Melbourne Knightsa, a dobro smo spomenuli i ovu momčad koja tutnji isto sada kao i Knightsi, oni idu k nama, k našim, našim igračima Nordillon Warriorsa 13.6. u subotu u 5 sati popodne. Može li Nordillon Warriorsi, mogu li oni zaustaviti? Pa vjerojatno mogu, sve je moguće u nogometu, pa to bi bila jedna velika usluga Melbourne Knightsima. To su te dvije utakmice na rasporedu.
0: Evo, nadamo se idućeg tjedna, dakle, da već iduće nedjelje da ćemo vidjeti Kroaciju, dakle, ponovo na prvom mjestu. Damire, NPL Viktorija, dakle, najbolja ova liga ovdje u Viktoriji, sa Talbans i Dendemus.
2: Ma da, to smo najavljivali i prošle nedjelje i u četvrtak, i ono, sve smo kao govorili unaprijed kako su to dvije teške utakmice, kako je to nezgodno gostovanje za Dinamo i kako je to, dakle, sigurno bez obzira na domaćinstvo, i Hajduk dolazio u nezgodnu situaciju baš sada za ugostiti vodeću momčad ili jednu od najboljih ovdje sa 30 bodova je gore u samom vrhu, momčad Heidelberga. Međutim, na opće iznenađenje dajmo najprije prednost Hajduku. Dakle, u petak navečer sa čistih 4-1 Hajduk je na neki način vratio Heidelbergu za ono što su izgubili u finalu prošle sezone NPL Lige Viktorije. Dakle, čista pobjeda kao suza i čestitke Hajduku na ovoj visokoj pobjedi, nova tri boda koja su ih odmah podigla na 9. mjesto i na neki način poravnala sa Dinamom St. Albans koji su 10. Jedni i drugi sad imaju po 18 bodova. Malo smo unaprijed prekrižili s razlogom jer Okli je vodeća momčad NPL Lige, pa smo mi onako prekrižili Dinamo St. Albans, rekli pa teško je tu ništa napraviti, da, samo da bude nekako kako bude. Međutim, evo, Dinamo je, ne znam je li znadio sam sebe, ali i sve nas, s obzirom na ovo što su donijeli bod sa gostovanja i čak polučili dva pogotka u prvom poluvremenu, na 18. minuti su čak poveli, pa je onda domaćin u 42. izjednačio, da bi onda opet domaćin poveo u 56. minuti, a Dinamo preko Andersona 3 minute prije kraja poravnao na 2-2 i taj bod jako puno znači za povjerenje i za ohrabrenje momčadi, s obzirom da su imali jedno krizno razdoblje i gubili utakmice, a sad su, vidite, donijeli bod protiv momčadi koja vodi na vrhu ljestvice NPL Lige.
0: I Damire, možda bi vrijedno bilo istaknuti isto da Dinamo City Hajduk, koji evo sad je dobio protiv Heidelberga Uniteda i to sa visokih 4-1, da su oni još uvijek imaju ona 4 boda su im oduzeli.
2: Tako, oni bi bili malo više
0: pa
2: gore.
0: Pa vjerojatno bi bili možda u šestorci za sada. Tako da je možda, možemo očekivati da do kraja sezone budu u tih prvih 6, pa evo, daj Bože da ponovo budemo u finalu iduće godine.
2: Možemo biti zadovoljni s našim ligašima ovdje u Melbourneu. Možemo se pohvaliti malo u dvije rečenice sa našim hrvatskim ligašima i šire, diljem Australije. Kroacija Canberra je na prvom mjestu, vodi u premier u NPL ligi ACT-a, dakle glavnog grada Australije. A Sydney United je u samom vrhu, drugi, ali samo jedan bod iza vodeće momčadi Markonija. Dakle, to su dvije momčadi koje visoko kotiraju i svakako su kandidati za osvajanje šampionske titule u svojim NPL ligama. Malo su posustali Knightsi i Glenoki Knightsi na Tasmaniji, a isto tako su posustali i Gold Coast Knightsi, pa su se sa vodećih 3-4 mjesta spustili na 5-6, što se dogodilo i Western Knightsima koji su odlično počeli u Pertu NPL ligu Zapadne Australije, pa su sada i oni za nekoliko mjesta pali u nastavku sezone. Evo, to su ti neki osvrti. Sve ćemo njih, vjerujem, vidjeti i ponovo čuti, a to bi Ante mi kao domaćini sada u Melbourneu trebali sve više naglašavati. Opet na Dinamo St. Albans i sestrinskoj momčadi, odnosno klubu Strathmore Splitu. Dakle, čekamo krajem rujna ponovno veliki hrvatski turnir, okupljanje preko 50 ekipa i ženskih i muških hrvatskih ekipa iz cijele Australije. Dakle, to je opet jedna velika fešta koja je dodijeljena Melbourneu, jer očito ona prije dvije godine dobra organizacija ponukala je sve ove ekipe da, na neki način za glasovanje za Melbourne.
0: Pa evo, nadamo se da ćemo u sljedeći nekoliko tjedana dobiti nekoga ili iz Dinama ili iz Strathmore Splita, pa da malo i popričamo kako teku pripreme.
2: Da, treba samo reći da i Dinamo ima 3 terena i Split ima 3 terena, Dakle, 6 utakmica se mogu istovremeno igrati, što je dovoljno za jednu takvu ekspres turnirsku, da kažemo, formaciju turnira, i to će biti stvarno zadovoljstvo biti ili ovdje nedaleko, jer to je sad udaljenost nekih 15-20 minuta između Strathmora i St. Albansa, dakle isto je dosta povoljno za održavanje turnira.
0: Damire, da li bi mogli možda sad krenuti malo sa svjetskim nogometnom prvenstvom koje će biti, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama,
2: Meksiku
0: i Kanadi. Hrvatska nastupa, prognoze, evo mi smo u grupi sa Ganom, Engleskom i Panamom. Damire, da li možemo i dalje?
2: Možemo sigurno ići dalje, ali ja se samo želim malo osvrnuti na utakmicu koja će se igrati za nekoliko sati u Varaždinu. Dakle, to je zadnja test utakmica, provjera kakva je forma naše reprezentacije. I dolaze nam susjedi Slovenci koji bez ikakvih opterećenja, oni ne idu na svjetsko prvenstvo, ali su evo kao susjedi došli na ovaj test pomoći nam i pokazati koliko smo mi jaki. I ono što su novine i tisak i mediji prenijeli ovih dana, odnosno točnije danas iz Hrvatske, je čuđenje naših susjeda. Čuđenje, ja to sad moram isto reći, mi na neki način ovdje puno više cijenimo tog našeg izbornika Dalića nego li što u domovini se o njemu komentira. Ja to stvarno sa ovih 20.000 km više ne mogu shvatiti kako je moguće da se pred svjetsko prvenstvo, bez obzira na igrača ili dva kojeg trebalo pozvati ili nije trebalo pozvati, to je stvar izbornika. A mi smo se tako raspisali i počeli kritizirati čovjeka koji nam je donio, pa ja ne znam, dajte mi ime jedne reprezentacije koja je dva puta za redom na dva svjetska prvenstva osvojila drugo i treće mjesto.
0: Točno je.
2: Pa mislim, ja ne znam šta je to s nama Hrvatima. Mi kao da smo, ne smijem upotrijebiti pridjeve. Ovo je stvarno neobično.
0: Da.
2: E, to mene strašno boli i nije mi baš ugodno kad čitam sve ove osvete u medijima. Želim Daliću i cijeloj reprezentaciji puno uspjeha, bez obzira na rezultat. Oni su došli tamo i cijeni ih cijeli svijet i sigurno će biti interesantne, zanimljive te utakmice i sigurno će se igrati najbolje što se može igrati u ovom trenutku, a ovo unaprijed sa kritikama i procjenama, ne znam što je to hrvatskom tisku trebalo.
0: Damire, da li bi možda samo vidimo tvoje prognoze što se tiče grupe D, a tamo tu su Australija, Turska, Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Da li je Australija?
2: A evo, Australija je pokazala svojim uvodnim utakmicama, posebno ovom drugom utakmicom protiv Paname, da taj gol se može postići i da ima reprezentacija koje su isto tako na sličnoj razini poput Australije. Toni Popović je vrlo hrabar izbornik, on nam je jedini Hrvat koji ovaj put iz Australije i sa Sokerusima predstavlja, dakle, našu zajednicu. Nekad smo imali, ne smijem ni reći, u Njemačkoj gotovo cijelu momčad Hrvata, kad smo se isusreli protiv Hrvatske, bilo je to sve, dakle, nešto kao, možda kad će se ponovno ponoviti,
0: da,
2: možda
0: nikad više. Zanimljivo da, evo, sve manje i manje imamo hrvatskih igrača u hrvatskim klubovima, a kasnije se to i odrazi da imamo sve manje, u stvari, evo, nemamo nijednog igrača u reprezentaciji Australije.
2: Da, to je nešto što pokazuje da se drugčije radi. U vrijeme kad si ti nastupao, Ante, u NSL-u, dakle, igralo se, ja mislim, na jedan drugi način i pristup klubova i ambicije tih igrača i uopće taj odnos, iako nije bio potpuno profesionalan, bio je poluprofesionalan, ali je bio na zdravijem temelju postavljen, tako da se mogao pratiti svjetski nogomet i mogli su se razvijati igrači u našim klubima. Sad je to neka druga priča sa svim ovim NPL ligama i sa tom kompliciranom, komercijalnom, ja bih tako rekao, kazališnom ligom, A ligom Australije, koja se nije pomakla 20 godina naprijed i nazad, odnosno nazad je išla jer ima sve manje gledatelja. Ali, velim, nema ispadanja, nema ulaska, nema ovoga, limitirane su plaće, taj salary cap koji je smiješan za nogometni svijet, koji ga ne može razumjeti, ali eto, Australija to tako regulirala i mi sad to moramo slušati. Ne znam dokle će to tako, možda će se jednog dana promijeniti.
0: Damire, je li ima još nešto što bi vrijedilo?
2: Pa ne, evo, želimo svako dobro. Mi se pripremamo, onaj drugi četvrtak je taj kojeg ste i vi čitali da večeras u studiju, taj 18. lipanj, rano jutro kad će se sve kamere upaliti i prebaciti sliku ovdje nama u to rano jutro u daleku Australiju. svakako i u katolički centar u Sunshine-u i da još mnogim mjestima kao i u Geelongu, gledat će se to, a zapamtite, mi u isto vrijeme imamo naš program, tako da očekujte od 6 sati uključenje povremeno i nas iz studija i hrvatskih komentatora sa lica mjesta Radio Zagreba. Mi ćemo to organizirati, pa naši slušatelji će imati i radijsko i televizijsko čudo tog jutra.
0: Pa evo, jedno čekamo to. Damir, evo, hvala ti na ovom razgovoru. Pozdrav tebi i Sandi, pa evo, ponovo se čujemo.
2: Svako dobro, uredniče, i svako dobro, Nevenki.
0: Do slušanja, Bog hvala.
2: Do slušanja.
0: Evo, dakle, malo smo se dotakli ovdje hrvatskih ligaša, malo hrvatske nogometne reprezentacije kojom želimo mnogo uspjeha na hrvatskom svjetskom prvenstvu. Kao što ste čuli, evo, možete biti dakle u četvrtak 18. ujutro rano sa Damirom i Sandom. A sada bi mogli poslušati još jednu pjesmu, a to je Barbarocco, Piva kad igra Hrvatska.

0: Evo, to je bio Barbarocco kad igra Hrvatska. Prije nas je za vrijeme programa nazvao i Ljupko, koji kaže: Ante, nemoj zaboraviti jutarnju kroniku. A već smo je bili i stavili, ali nisam odgovorio pošto smo bili u programu. A isto tako nas je nazvao iz Vladi Žilonga i pozdravio nas ovdje u studiju, a isto tako i vas, dragi slušatelj. Isto tako, da ne bi zaboravio, da samo spomenem, ako se sjećate, prošli tjedan smo imali generala Royce-a, imali smo razgovor sa njime. Poslije razgovora general Royce je odmah iz Postojića išao prema Zagrebu, dakle vozio je. Po povratku Zagreb je završio, odmah da rečem, u kliničkom bolničkom centru Rebro, gdje je ostao nekoliko dana, ako se ne varam, 3 dana, i vratio se, dakle, kući, otpušten je na kućno liječenje. Ja sam osobno pričao sa njime, ako se ne varam, u petak. Kaže da se osjeća bolje, ali bit će na toj kućnoj njegi, tako da malo duže vrijeme. Pa evo, mi želimo generalu Royce-u brz oporavak, te vjerujemo da ćemo ga moći ponovo čuti za nekoliko tjedana čim se oporavi. Evo, drž se, generale, i pozdrav iz Melbourne-a. Hrvatska je ove godine prvi put obilježila i Dan hrvatske zastave, spomendan koji je ustanovljen u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno-bijelo-plava zastava. Taj povijesni događaj se smatra jednim od ključnih trenutaka u oblikovanju hrvatskog nacionalnog identiteta i simbolom težnje za političkom samostalnošću. Hrvatski sabor proglasio je 5. lipnja Danom hrvatske zastave odlukom donesenom 2025. godine kako bi se trajno očuvalo sjećanje na nastanak hrvatske trobojnice kakvu poznajemo danas. Obilježavanjem ovog spomendana odaje se počast generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatske državnosti, identiteta i nacionalnih simbola koji povezuju hrvatsku prošlost, sadašnjost, ali i budućnost. Pa evo, poslušamo prilog o Danu hrvatske zastave, a to je objavljeno na RTL danas.
1: Nije to obična tkanina. Prije 36 godina prvi se put zavijorila, a ove godine prvi put ima svoj dan. Na inicijativu Ande Krstulovića Opare, Hrvatski sabor prošle godine jednoglasno donio odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave.
2: To je dan kojega njegujemo i kojemu želimo da ga djeca prihvate kao jedan od dana u kojem će iskazivati svoj ponos, svoju sreću i pripadnost hrvatskom narodu, a zastava je i znak slobode.
1: Datum nije odabran slučajno. Upravo je 5. lipnja 1848. prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica.
2: Važno je što će o tome misliti mladi. Oni moraju znati da je hrvatska trobojnica znak ponosa. Kada imaš ponos, imaš i samouvjerenost. Kada imaš samouvjerenost, to rađa odlučnost, a odlučnost daje hrabrost. A vremena koja su pred nama zahtijevaju od nas odlučnost i hrabrost.
1: Dok jedni ističu njezinu povijesnu važnost, drugi je povezuju s ponosom, zajedništvom i stvaranjem države.
3: Meni osobno predstavlja simbol naše zemlje, tako da je jedna od najljepših zastava.
4: Jel imate možda doma hrvatsku zastavu?
5: Naravno, imamo. I bila je izvješena sada kad je bio Dan državnosti i poštujemo to.
4: Što vama naša hrvatska zastava predstavlja?
6: Pa fora je, te kockice koje su, po kojima smo poznati u svijetu.
7: Ne znam što da kažem, ja se u svakom slučaju pridružujem tim čestitkama.
1: Mnogo se toga promijenilo u 80 godina postojanja ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. No ono što traje je proizvodnja jednog od najprepoznatljivijih nacionalnih simbola, zastave.
8: Kod nas se zastave u stvari šivaju od početka do kraja, znači spajaju se materijali, boje, crven, bijeli, plavi, i na to se šiva dodatno grb.
1: Posla ne nedostaje ni inače. Iz radionice svakog mjeseca iziđe više od 500 zastava.
8: Sad očekujemo ovo za svjetsko prvenstvo u nogometu, ali isto tako je zgodno kad je veliko nevrijeme i kad se polome, unište zastave, onda isto potražnja za zastavama poraste.
1: Danas je dobila svoj dan u kalendaru, a svoje mjesto u srcima ima generacijama.

0: Evo nas ponovo sa vama, to je bila dakle i pjesma Hrvatska zastava od Ivana Mandića. Pa sad bi mogli krenuti sa tužnim obavijestima prvo.
1: Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 29. svibnja 2026. godine u 87. godini života preminula Rozalija Belić. Obitelji, prijatelji srdačno su pozvani da nam se pridruže u slavljenju života naše voljene Rozalije Belić. Sprovo će biti utorak 9. lipnja u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetoga na adresi 798-808 Springwell Road, Brightside ili Springwell. U 10:30 ujutro možete vidjeti tijelo pokojne Rozalije Belić, odati počast i provesti tihi trenutak u sjećanju. Sveta krunica, a potom misa zadušnica počinje u 11:15. Posljednji ispraćaj, pokop, biti će na Springwell groblju u 13:15 sati, to jest 1:15. Za obitelj i prijatelje koji ne mogu osobno prisustvovati, pogreb će se prenositi uživo. Detalji o pristupu prijenosu uživo bit će dostavljeni prije sprovoda. Nakon sprovoda sva obitelj i prijatelji pozvani su da se vrate u crkvenu dvoranu Hrvatskog katoličkog centra na Karmine. Na trenutak razmislimo o majčinom životu i provedemo vrijeme zajedno u njezinu sjećanju. Bili bismo vam zahvalni ako biste nas obavijestili hoćete li nam se pridružiti na Karminama zbog cateringa. Molimo vas da nam potvrdite na email adresi john@belić.au. U ime Hrvatskog radio programa šaljemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminule Rozalije Belić, počivala u miru Božjem.
0: Javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je preminuo Milan Čačić, a više informacija, odnosno detalja za sprovod, nadam se da ćemo dobiti u sljedećim programima Hrvatskog radija. Isto tako smo dobili obavijest da je preminuo Slavko Jarnević. Pokojni Slavko Jarnević rođen je 6. rujna 1940. godine u mjestu Grabrk.

0: blizu Karlovca u Hrvatskoj. Sugom srcu javljamo rodbenim prijateljima iz Dacije da je naš dragi Slavko preminuo mirno u Sunshine bolnici nakon duge borbe sa bolešću. Obavještavamo da će pogrebna misa za pokojnog Slavka Jarnevića biti u crkvi Holy Eucharist Church na adresi 1A Olenda Drive u South Albansu i to u četvrtak 11. lipnja u 11.30, a posljednji ispraćaj pokop biti će na Kilo groblju. Iza pokojnog Slavka Jarnevića ostavi vječno ožalošćeni sin John i čerka Keti sa obiteljima, a ovu obavijest smo dobili od Barbare Berac. Imamo još jednu obavijest koju sam skinuo sa Facebooka. Preminula je Manda Marija Čačić 1. lipnja 2026. Sprovod će biti u utorak 9. lipnja. Sveta krunica u 11 sati ujutro. Zatim slijedi misa zadušnica u Holy Family Catholic Church Bell Park u Geelongu. Pokop će biti na Geelong Eastern Cemetery. Iskreno sućut cijeloj obitelji preminule Mande Marije Čačić, počivala u miru Božjem.
1: Hrvatski umirovljenički klub Oče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepan Novak na broj 0418 490142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669727. Svi dobrodošli, vidimo se 21. lipnja, poručuje odbor.
0: Riblja večera, Dnevno sjeti Hajduka u ovaj petak, 12.6. početak u 7 sati dokasno. Možete nazvati Rosi za informacije, odnosno za rezervacije 97958228. Dakle, 97958228.
1: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu i to u subotu 27. lipnja sa početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soccer Club na adresi 2 Summers Street, Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50 u koje je uključena bogata večera. Rezervacija ulaznica nazovite John na 0448 317597.
0: Zabava, dakle zabava za mlade koju organizira Hrvatska Zora 19. lipnja 2026. godine održat će se u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice su $30 godišta od 14 do 35 godina. Za rezervacije pošaljite poruku Oliviji na 0412 056011.
1: Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obvezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo da se javite kod Stojke na broj 0432 903 345.
0: Back to back championship gala noć koja će se održati 12. rujna 2026. godine u Hrvatskom domu u Footscraju, a u organizaciji Melbourne Knights i Melbourne Knights Heritage Group. Ulaznice su $120, zabavljavat će vas grupa More, a za više informacija, odnosno za rezervaciju ulaznica, nazovite Milana Sučića na 0419 885 382.
1: Rješavanje problema s imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Vođenje posla dolazi s važnim odlukama, a ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Muni Poncu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Odvjetnički ured Miličević podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 55 88 03.
0: Hrvatski klubovi, centri, domovi pripremaju se za svjetsko nogometno prvenstvo. Pa evo, sljedeće nedjelje, 14. lipnja, na Melbourne Kroaciji, kaže, započinjemo sa projekcijama svjetskog prvenstva u nogometu, utakmicom Australija protiv Turske, uživo na velikim ekranima. Početak je u 14 sati, dakle 2 sata poslije podne. U Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu, 18.6. ujutro u 6 sati, Engleska Hrvatska. U centru Hrvatske zajednice u Žilom, kaže, najveći sportski događaj na svijetu je pred vratima, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Pridružite nam se u centru Hrvatske zajednice Žilom dok navijamo za naše vatrene tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, zabravite četvrtak 18. u 6 sati ujutro, u srijedu 24. u 9 i u nedjelju 28. dakle ovog mjeseca u 7 ujutro. Isto tako, spremni su i u Geelongu. Dakle, pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu. Uživo, kaže, pratimo svjetsko nogometno prvenstvo 26 na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast dok podržavamo naše dečke u crveno, bijelo, plavim dresovima. I kažu, zabijajte ove datume, četvrtak, kao što rekao, 18. u 6 sati Hrvatska protiv Engleske, u srijedu 24. u 9 sati Hrvatska protiv Paname i u nedjelju 28. lipnja u 7 sati ujutro Hrvatska protiv Gane. Ne zaboravite Hrvatski dom, 93 Separation Street, North Geelong. Evo, dakle, to su bile tužne obavijesti i društvene obavijesti. Jučer je bio i dan hrvatskih braniteljica, pa evo, zabilježit ćemo, moramo zabilježiti to. Red je da to zabilježimo. Dan hrvatskih braniteljica Republike Hrvatske obilježava se 6. lipnja u znak priznanja ženama koje su svojim radom, hrabrošću i požrtvovanošću dale izniman doprinos obrani i stvaranju suvremene hrvatske države tijekom Domovinskog rata. Hrvatske braniteljice sudjelovale su u ratnim djelovanjima kao pripadnice oružanih snaga, medicinske djelatnice, pripadnice policije, humanitarke, logistička potpora i na mnogim drugim odgovornim dužnostima. Njihova odlučnost, snaga i nesebično zalaganje ostavili su trajan trag u obrani slobode i neovisnosti Republike Hrvatske. Ovaj dan prilika je za iskazivanje zahvalnosti svim braniteljicama te za očuvanje uspomene na njihovu ulogu i doprinos u najtežim trenucima hrvatske povijesti. Njihova hrabrost i predanost ostaju trajna vrijednost i da naknuće budućim naraštajima. Središnji program jučer održan u Puli je obuhvatio mimohod sa više od 800 sudionica iz cijele Hrvatske i BiH, svečanu akademiju u Domu hrvatskih branitelja uz visoke predstavnike vlade Republike Hrvatske i predstavnike udruga, te duhovni program Misno slavlje koje je održano u Pulskoj katedrali. A sada ćemo poslušati i kratak prilog o Danu braniteljica Republike Hrvatske iz dnevnika HRT-a. Treba malo vremena, izgleda da ne radi, pa evo, ja se nadam da ćemo, evo, ovoga puta uspjeti.
2: Te 1991. neke maloljetne djevojke, majke koje su ostavljale svoju djecu, žene ratnice, stale su rame uz rame svojim suborcima u Domovinskom ratu.
3: Ja sam imala dvoje male djece. A onda, kako si sam, djeca su sama, a njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići. Moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
4: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su me donijeli s ispeglenog sa tenkovima sa petrinskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam, ostavljeću djecu mojim roditeljima.
2: Ovim susreti bude sjećanja na dane muke, straha i borbe, ali prije svega ponosa i zajedništva.
5: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
2: Ministrica zdravstva pozvala je braniteljice da se odazovu besplatnim sistematskim pregledima. Ministar branitelja najavio gradnju novih 5 veteranskih centara za trajni smještaj braniteljica i branitelja.
6: Podržavamo sve njihove aktivnosti. Naravno, uvijek je tu pred nama i novih izazova. Onda ove susrete koristimo i za razgovor, za čuti različite ideje i promišljanja, ali prilika je zahvaliti im na svemu što su učinile u Domovinskom ratu.
2: Idući su susreti braniteljica za godinu dana u Gospiću.

0: To su bili Zlatni Dukati iznad polja Makova, a po želji naše slušateljice Maje Crgonje. Pod geslom Ako imaš Boga, imaš sve, u Zagrebu jučer 6. lipnja održan 8. Antunovski hod mladih koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodočašće u čast Svetog Antuna Padovanskog ove se godine odvija u jubilejskoj godini i u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti. Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kuteše koji ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina. Poručio je nadbiskup potaknuši sudionike da svaki korak učine korakom bliže Kristu, te da im geslo ovogodišnjeg hoda postane životni program. Središnji dio programa je bilo je heuristijsko slavlje koje je predvodio organizator hoda fra Stjepan Brčina. U propovjedi je pozvao mlade da Bogu predaju svoje brige, strahove, tuge i grijehe te da mu otvore svoje srce. Bog koji je ljubav želi nas obnoviti. Nije presudno kako se danas osjećamo, nego želimo li Boga vratiti u svoj život, poručio je fra Brčina, pozvaši mlade da imaju pouzdanja u Boga i vrate ga u središte svoga života. Trčimo za onim što nemamo, a nemamo vremena uživati u onome što imamo jer to ne cijenimo, rekao je fra Brčina, te pozvao mlade da zahvaljuju Bogu za obitelj, prijatelje i međuljudske odnose. Uživajte u onome što imate i nemojte misliti samo na ono što nemate, jer ako imaš Boga, imaš sve, poručio je fra Stjepan Brčina. Evo, imamo još sad i do kraja još nekoliko povjesnica. 34. je obljetnica operacija Lipanjske zore. To je zajednička operacija HV-a i HOS-a iz lipnja 1992. godine. Akcija je trajala od 7. lipnja do 26. lipnja 1992. godine i to je prva pobjeda nad velikosrpskim agresom u ratu u Bosni i Hercegovini. Operacijom Lipanjske zore oslobođena je dolina rijeke Neretve, a na nekim mjestima poput Ošanjića kod Stoca združene hrvatske snage su izbile na današnju crtu razgraničenja između Federacije Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske. U svega 19 dana je oslobođena dolina Neretve i svi gradovi u Hercegovini. Vraćeno je pod kontrolu 1800 četvornih kilometara teritorija. I da zabilježimo da nije bilo HVO-a u to vrijeme, danas ne bi postojala BiH. U vrijeme Lipanjskih zora na području Hercegovine nije postojala armija BiH. I imamo još jedno, 6. lipnja 1992. je započela vojna napadnuta akcija oslobađanja doline Neretve i grada Mostara. Dana 6. lipnja 1992. godine pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, zapovjednika južnog bojišta i zapovjednika općinskog stožera HVO-a Mostar, pukovnika Jasmina Jaganjca, počela je vojna napadna akcija oslobađanja doline Neretve i grada Mostara, koji je bio većim dijelom pod kontrolom JNA i Srba. Evo, dakle, to je bilo, ako se ne varam, sve za večeras, Nevenka, koliko ne ostalo do kraja? Evo još.
1: 3 minute.
0: 3 minute, kaže Nevenka, ima još 3 minute, pa evo da vidimo šta bi možda bilo još zanimljivo za naše slušatelje. Pa evo, objavljena lista Nevenka najljepših europskih plaža. Hrvatska ima čak 5 predstavnika u prvih 50. Pa evo, na prvom mjestu je Grčka, odnosno Fteri Beach. Na 14. mjestu je Podračje Hrvatska, to je u Prelima. 32. mjestu Pasjača, također dakle Hrvatska, to je kod Dubrovnika. Zlati rat, Hrvatska na 37. mjestu na Braču. I imamo na 42. mjestu Sakarun, dakle na Dugom otoku. Evo, u svakom slučaju, dakle imamo zaista lijepe plaže. I da vidimo šta imamo još ovdje. Kaže Kopenhagen, najstariji grad svijeta, najsretniji grad na svijetu. Ne znam da li si znala to, Nevenka. Najsretniji grad na svijetu. Split je jedini hrvatski predstavnik. A na kojem mjestu? Na kojem mjestu mišli?
1: Prvom.
0: Ma nije. Na prvom je Kopenhagen. No, Kopenhagen, recimo na 5. Tokio, Singapur na 22. Da vidimo London 48. Ljubljana na 60. Adelaide na 71. iz Australije. Dakle, Novi Zeland 95. Auckland 104. Melbourne na 108. mjestu. Zatim imamo na 122. mjestu je Geelong, Hobart na 132. Onda ponovo Novi Zeland, Lova Hat na 141. Dunedin, Novi Zeland i Split na 183. Mjestu. Pa, u svakom slučaju. Evo, još ima dvije minute. Evo, još vijest da je Dragan Primorac želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor i kaže zalažem se za najviše dva predsjednička mandata. Evo, više o tome u sljedećim programa. Pa ponovo vas možete slušati nemajka utorak, je tako?
1: Utorak je.
0: 7 do 8, sa vama će biti Blaženka koja uskoro i putuje u Hrvatsku, pa onda vidit ćemo ko će je zamijeniti utorka, a vjerojatno će ona i ponovo iz Hrvatske, kao što je bilo i prošle godine. U četvrtak sa vama bi trebala biti, je li...
1: Ne, ja.
0: Ne, je li Zdenka virtualno ili Damir i Sanda, pa ja vjerujem da je virtualno će biti Zdenka i ponovo u nedjelju nas slušate od 8 do 10 na večer. Nemeka, nisi u nedjelju ti, nisi?
1: Ne.
0: Ok, Nemeka.
1: Nakon 3 tjedna.
0: Imaš ti nešto poručiti našim slušateljima koji su bili večeras s nama 2 sata, nije im bilo lako?
1: Samo laku noć. Imate lijep i ugodan tjedan koji je pred nama.
0: Uh-huh. Imamo još za kraj jednu pjesmu. Je li to možda od Frašite?
1: Da.
0: Pa evo ovako kaže, otići je lijepo, vratiti se još ljepše. Poštovani kaj dragi, svi poznati širom svijeta, rado vam javljam uz ovu moju pjesmu da se nakon više od pola stoljeća života i djelovanja u tužini za stalno vraćam u domovinu Franjevački samostar u Mostaru i rodna mi Paoča. Pa evo, sretno fra Šimon Šito Ćoriću. Pa poslušamo. Do slušanja, Bog, lako noć.